es esmu Viesturs Gairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 11 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Ziemassvētku izpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: 6:20.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku varībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
1: 6:44 minūtes.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: 7:19 minūtes.
6: Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore. Un bērnībā es biju iemīlējusies dziedātājā Fredijā Merkūrijā, jo es abrīnoju viņa drosmi un viņa brīvību, un es sapņoju, ka kādu dienu es ar viņu aprecēšos. Mīlestība ir pats svarīgākais šajā dzīvē. Tādēļ grupa Queen un dziesma Somebody to Love.

0: 7:36 minūtes.
1: Ar jums runā Ivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumballe un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
3: 7:43 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

otrdiena, 9. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šī tikšanās paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu igadējās sanāksmes ietvaros. Šī būs arī pirmā oficiālā Andra Kulberga.

0: prezidenta kancelēja, mūsdienās neatkarīgais Maltas ordenis ir nozīmīga Romas katoļu baznīcas humānās palīdzības organizācija. Šodien Rīgas pilī lielmēstru uzņems prezidents Edgars Rinkēvičs un saistībā ar vizīti vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežota satiksme. Atzīmējot 85. gada dienu kopš 1941. gada 14. jūnija masu deportācijas, Eiropas parlamentā Briselē šodien notiks īpaša piemiņas ceremonija, kurā būs iekļauta pirms dažiem gadiem Latvijā sāktā tradīcija politiski represēto cilvēku vārdu lasīšana. Deportēto cilvēku piemiņas ceremoniju solidaritātes laukumā pie parlamenta ēkas atklās Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļa austrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā drona uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēku, tajā skaitā 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Ministrija ziņo, ka izveidojusi operatīvo grupu darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Briselē pirmdien izcēlās jauniešu protesti, kas otro nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā policija pret demonstrantiem lietojusi asur gāzi un ūdens lielgabalu. Demonstrācija notika atbildot uz policijas vardarbību pagājušās nedēļas protestos pret plānotajiem taupības pasākumiem izglītības nozarē. Latvijā no šodienas līdz 20. jūnijam dzelzceļa remonta darbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šodien un rīt izmaiņas skars dīzeļu vilcienus uz Jelgavu un Liepāju un atpakaļ. Maģistrālā ūdensvadas galošanas laikā no šodienas 10. rītā līdz 4. rītām ir iespējama ūdens uzduļošanās Sarkandaugavā, Vecmilgrāvī un Mīlgrāvī. Uzņēmums Rīgas ūdens norāda, ka pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8 un 16 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Latvijas.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: 8:22. Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un Radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: 8:48 minūtes.

Pareizs laiks, 9 no rīta. Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.

otrdiena, 9. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šī tikšanās paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Šī būs arī pirmā oficiālā Andra Kulberga vizīte Igaunijā valdības vadītāja amatā. Apmēram 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām Vidzemē šodien kārtos Latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kura norisi 19. martā pārtrauc iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Lai gan eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķiršoties. Eksāmena pirmo daļu skolēni izpildījuši visos Latvijas novados. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradīsies neatkarīgā militārā hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa princis un lielmestars Fra Džons Timotīs Danlaps. Kā norāda valsts prezidenta kancelēja, mūsdienās neatkarīgais Maltas ordenis ir nozīmīga Romas katoļu baznīcas humānās palīdzības organizācija. Šodien Rīgas pilī lielmestru uzņems prezidents Edgars Rinkēvičs un saistībā ar vizīti vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežot. Satiksme. Atzīmējot 85. gada dienu kopš 1941. gada 14. jūnija masu deportācijas, Eiropas parlamentā Briselē šodien notiks īpaša piemiņas ceremonija, kurā būs iekļauta pirms dažiem gadiem Latvijā sāktā tradīcija politiski represēto cilvēku vārdu lasīšana. Deportēto cilvēku piemiņas ceremoniju solidaritātes laukumā pie parlamenta ēkas atklās Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā dronu uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Ministrija ziņo, ka izveidojas operatīvo grupu darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Briselē pirmdien izcēlās jauniešu protesti, kas otro nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā policija pret demonstrantiem lietojusi asaru gāzi un ūdens lielgabalu. Demonstrācija notika atbildot uz policijas vardarbību pagājušās nedēļas protestos pret plānotajiem taupības pasākumiem izglītības nozarē.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieradies Tallinā, kur viņam šodien paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Šī tikšanās notiks Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Šī ir arī pirmā oficiālā Andra Kulberga vizīte Igaunijā premjerministra amatā. Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām. 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos patēriņa cenu izmaiņas šā gada maijā. Banku analītiķi prognozē, ka Latvijā gada inflācija šogad maijā varētu būt pieaugusi līdz 3,3-3,5%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradīsies neatkarīgā militārā hospitālā svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa princis un lielmestars frā Džons Timotejs Danlaps. Šodien Rīgas pilī lielmestru uzņems prezidents Edgars Rinkevičs un saistībā ar vizīti Latvijā vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežota satiksme. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā drona uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēku, viņu vidū 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas drona uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Izveidota operatīvā grupa darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas trim Polijas pilsoņiem.

0: Nāca ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs. Un pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums valsts novērojuma stacijās ir reģistrēts Sīļos Līvānu novadā, kur tas sasniedzis 65 mm, jeb 81% no jūnija normas. Par to liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Otrs lielākais lietus daudzums fiksēts Daugavpilī, Vidzemē visvairāk līst Madonā un Zosēnos. Šorīt daudzviet Latvijā turpinās lietus stiprāk līst Ziemeļ Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūs. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:09.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv Labākās cenas, ātra samaksa.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpselā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.

0: Pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.

Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieradies Tallinā, kur viņam šodien paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Šī tikšanās notiks Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Šī ir arī pirmā oficiālā Andra Kulberga vizīte Igaunijā premjerministra amatā. Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām. 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos patēriņa cenu izmaiņas šā gada maijā. Banku analītiķi prognozē, ka Latvijā gada inflācija šogad maijā varētu būt pieaugusi līdz 3,3-3,5%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradīsies neatkarīgā militārā hospitālā svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa princis un lielmestars frā Džons Timotejs Danlaps. Šodien Rīgas pilī lielmestru uzņems prezidents Edgars Rinkevičs un saistībā ar vizīti Latvijā vairākās Rīgas ielās var tikt ierobežota satiksme. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki, ievainoti 18. Masīvā drona uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēku, viņu vidū 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministrija ir atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas drona uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Izveidota operatīvā grupa darbam ar šiem uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas 3 Polijas pilsoņiem. No šodienas Latvijā līdz 20. jūnijam dzelzceļa remonta darbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan atiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šodien un rīt izmaiņas skars dīzeļu vilcienus uz Jelgavu un Liepāju un atpakaļ. Maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā no šodienas 10. rītā līdz 4. rītām ir iespējama ūdens uzduļķošanās Sarkandaugavā, Vecmilgrāvī un Mīlgrāvī. Uzņēmums Rīgas ūdens norāda, ka pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs. Un pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums valsts novērojuma stacijās ir reģistrēts Sīļos Līvānu novadā, kur tas sasniedz 65 mm, jeb 81% no jūnija normas. Par to liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Otrs lielākais lietus daudzums fiksēts Daugavpilī, Vidzemē visvairāk līs Madonā un Zosēnos. Šorīt daudz vietu Latvijā turpinās lietus stiprāk līst Ziemeļ Vidzemē. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Ar PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
1: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold. Kris.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi, vietām Kurzemes piekrastē un vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjeriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Kā ziņo sabiedriskais medijs, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko karadarbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātāji ir notriekuši šādu dronu. Vakar dronu notriec arī virs Latvijas. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūras narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākts krimināla process, 1 administratīvā pārkāpuma process. Policija ir pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par agresīvu braukšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir ierobežojis piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāja tiesību pārkāpumi. Saņemts vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievērošanu un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Turpinām ziņas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Ukraina atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Krievijas enerģētikas ministrija atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. No pasaules kausa fināla turnīra futbolā tiesnešu sarakstīm ir svītrots Somālijas arbitrs Omars Artans, kuram liekta ieceļošana ASV, to vēsta Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Somālija ir viena no vairākām valstīm, kas iekļauta prezidenta Donalda Trumpa administrācijas ieviestajā ceļošanas aizliegumu sarakstā. Pēc neielaišanas ASV Artans norādījis, ka sevišķi nepārdzīvojot un koncentrēšoties uz tiesnešu karjeras turpināšanu. Latvijā rīt Tukuma novada Milskalnē atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru, gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi virzienā uz Milskalni ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata apgaismota gājēju un velospēdistu infrastruktūra ar asfalta betonu segumu. Un iestājoties vasarai, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz Vecāķu pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un auto stāvvietu meklēšanas. Pašvaldība arī atgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumballe un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:31.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.

Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.

Šodien Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī stiprs lietus, vēlā pēcpusdienā tas mitēsies. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra plus 18-22 grādi vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks ir iespējams izlaicīgs lietus, dienas gaitā starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 22 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjeriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Kā ziņo sabiedriskais mēdījis, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko karadarbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātā ir notriekuši šādu dronu. Vakar dronu notriec arī virs Latvijas. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūras narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākts krimināla process, 1 administratīvā pārkāpuma process. Policija ir pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par agresīvu braukšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir ierobežojis piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāja tiesību pārkāpumi. Saņemts vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievēro un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Turpinām ziņas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļa austrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Ukraina atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Krievijas enerģētikas ministrija atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. No pasaules kausa fināla turnīra futbolā tiesnešu sarakstiem ir svītrots Somālijas arbitrs Omars Artans, kuram liekt ieceļošana ASV, to vēsta Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Somālija ir viena no vairākām valstīm, kas iekļauta prezidenta Donalda Trumpa administrācijas ieviestajā ceļošanas aizliegumu sarakstā. Pēc neielaišanas ASV Artans norādījis, ka sevišķi nepārdzīvojot un koncentrēšoties uz tiesnešu karjeras turpināšanu. Latvijā rīt Tukuma novada Milskalnē atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru, garvietējo autoceļu Tukums Milskalnes mārdes lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi virzienā uz Milskalni ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata apgaismota gājēju un velospēdistu infrastruktūra ar asfalta betona segumu. Un iestājoties vasarai, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz Vecāķu pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un auto stāvvietu meklēšanas. Pašvaldība arī atgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Žāvāšanās ir lipīga.
0: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijas austrumu un centrālajos rajonos šodien gaidāms lietus. Vietām līs stipri, bet vēlā pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 22 grādiem. Vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē būs par 2-3 grādiem vēsāks. Rīgā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Arī iespējams īslaicīgs lietus. Dienas gaitā starp mākoņiem parādīsies saule un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 riteņbraucēji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, bet vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūres narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākti krimināli procesi, bet vienā administratīvā pārkāpuma procesa. Policija pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā ātruma pārsniegšanu un vienu par agresīvu braukšanu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ierobežojas piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi. Saņemtas vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievērošanu un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Kā ziņo sabiedriskais medijs, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko kara darbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātāji notriekuši šādu dronu, bet vakar bezpilota lidaparātu notrieca arī virs Latvijas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Arī Ukraina ir atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Tepat Latvijā Tukuma novada Milskalnē rīt atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes Lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi Milskalnes virzienā ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata, apgaismota gājēju un velosipēdistu infrastruktūra ar asfaltbetona sēgumu. Bet iestājoties siltam laikam, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz vecāču pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām ir pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un autostāvvietu meklēšanas. Un jāatgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:29.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Es

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

Latvijas austrumu un centrālajos rajonos šodien gaidāms lietus, vietām līs stipri, bet vēlā pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra būs no 18 līdz 22 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē būs par 2-3 grādiem vēsāks. Rīgā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, arī iespējams īslaicīgs lietus. Dienas gaitā starp mākoņiem parādīsies saule un gaiss iesils līdz 22.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 10 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 2 riteņbraucēji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēti 4 šoferi, bet vēl 2 pieķerti, būdami sēdušies pie stūres narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos sākti krimināli procesi, bet vienā administratīvā pārkāpuma process. Policija pieķērusi arī 163 autovadītājus par atļautā ātruma pārsniegšanu un vienu par agresīvu braukšanu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ierobežojas piekļuvi tiešsaistes vietnēm MyFragrance.lv un FragranceMy.lv. To darbībā konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi. Saņemtas vairākas sūdzības, ka piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat pircēji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievērošanu un naudas atmaksas nenodrošināšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt ieradies Tallinā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministriem. Ukrainas delegācijā ir arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Kā ziņo sabiedriskais medijs, visticamāk amatpersonas pārrunās arī to, kā novērst incidentus, kuros iesaistīti Baltijas gaisa telpā ielidojuši Ukrainas droni, kurus novirza Krievija, izmantojot elektronisko kara darbību. Igaunija kļuva par pirmo valsti, kur NATO iznīcinātāji notriekuši šādu dronu, bet vakar bezpilota lidaparātu notrieca arī virs Latvijas. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuros tiek nogalināti civiliedzīvotāji, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušies. Arī Ukraina ir atbildējusi ar dronu triecieniem dziļi Krievijas teritorijā. Tepat Latvijā Tukuma novada Milskalnē rīt atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes Lampe no Tukuma līdz Pļavas ielai Milskalnē. Gar valsts vietējā autoceļa kreiso pusi Milskalnes virzienā ir izbūvēta vairāk nekā 2 km gara, 2,5 metrus plata, apgaismota gājēju un velosipēdistu infrastruktūra ar asfaltbetona sagumu. Bet iestājoties siltam laikam, Rīgas pašvaldība aicina uz peldvietām doties ar sabiedrisko transportu un mikromobilitātes rīkiem. Piemēram, uz Vecāču pludmali var aizbraukt gan ar vilcienu, gan citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem. Pie vairākām peldvietām ir pieejama arī velo infrastruktūra, kas ļauj galamērķi sasniegt bez satiksmes sastrēgumiem un autostāvvietu meklēšanas. Un jāatgādina, ka policija peldsezonas laikā pastiprināti kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Man ir pāri.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Akciju sabiedrība Latvijas valsts Meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā, atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam. Pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā, no tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Tādējādi kopumā dividendēs un uzņēmuma ienākuma nodoklī par tām Latvijas valsts meži izmaksās 112,5% no pērnā gada peļņas. Savukārt kopumā valsts un pašvaldību budžetos par pagājušo pārskata gadu uzņēmums būs iemaksājis 262 miljonus eiro, kas ir lielākais devums valstī visā tā darbības laikā. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām salīdzinot ar aprīli bija restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem, mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem, atpūtai, sportam un kultūrai, personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem, kā arī transporta grupai. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Darījums par TETU un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia kompanija tiks noslēgts šī gada laikā, tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Tikmēr Latvijas valsts radio un televīzijas centrā norāda, ka atbilstoši pērn jūlijā noslēgtajam saprašanās memorandām starp centru Latvenergo un Telia kompaniju visas potenciālajā darījumā iesaistītās puses sadarbojas, secīgi īstenojot loģiskus un korektai darījuma norisei nepieciešamus soļus. Vienlaikus notiek darbs pie potenciālo ārvalstu investoru intereses apzināšanas, bet paralēli piesaistītie eksperti un visu iesaistīto pušu pārstāvji arī vērtē efektīvākos potenciālā darījuma struktūras scenārijus, kas būs pamats piedāvājumam investoriem. Piesaldus uz reģionālā autoceļa Butnāri Saldus ezere no draudzības līdz Kursīšiem nepilnu 10 km garā posmā atjaunos asfalta betona segumu un darbu laikā tiks ieviests ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 km stundā. Remonta darbu ietvaros plānots sakārtot ūdens novades sistēmu, uzpildīt nomales, izcirst traucējošos krūmus un kokus un atjaunot asfalta betona seguma virskārtu. Tāpat tiks labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas, nomainītas ceļa zīmes un ieklāts ceļa horizontālais marķējums. Bet Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējai jāizvirza skaidri mērķi dažādām iedzīvotāju grupām, jāpārskata pensiju līmeņu savstarpējā loma, nosakot bāzes pensiju nabadzīgākajai sabiedrības daļai, kā arī jāievieš depolitizēta, neatkarīga pārvaldība un monitorings. Tā šodien Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē prezentējot Baltijas finanšu centra pētījumu par Latvijas pensiju sistēmu, norādīja ekonomisti Kristīne Dambe un Edgars Voļskis. Pētījumā aprēķināts, ka cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem ir ienākumu atvietojums aptuveni 50% apmērā, savukārt iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem tas ir aptuveni 60%. Dambe arī uzsvēra, ka Latvijā ir lielākais pensionāru nabadzības rādītājs Eiropas Savienībā, tāpēc kaut kas sistēmā būtu jāmaina. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilātori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:30.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Es negribu turien.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Akciju sabiedrība Latvijas valsts Meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā. Atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam, pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā. No tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Tādējādi kopumā dividendēs un uzņēmuma ienākuma nodoklī par tām Latvijas valsts meži izmaksās 112,5% no pērnā gada peļņas. Savukārt kopumā valsts un pašvaldību budžetos par pagājušo pārskata gadu uzņēmums būs iemaksājis 262 miljonus eiro, kas ir lielākais devums valstī visā tā darbības laikā. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām salīdzinot ar aprīli bija restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem, mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem, atpūtai, sportam un kultūrai, personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem, kā arī transporta grupai. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Darījums par TET un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia Company tiks noslēgts šī gada laikā, tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Tikmēr Latvijas valsts radio un televīzijas centrā norāda, ka atbilstoši pērn jūlijā noslēgtajam saprašanās memorandām starp centru Latvenergo un Telia Company visas potenciālajā darījumā iesaistītās puses sadarbojas, secīgi īstenojot loģiskus un korektai darījuma norisei nepieciešamus soļus. Vienlaikus notiek darbs pie potenciālo ārvalstu investoru intereses apzināšanas, bet paralēli piesaistītie eksperti un visu iesaistīto pušu pārstāvji arī vērtē efektīvākos potenciālā darījuma struktūras scenārijus, kas būs pamats piedāvājumam investoriem. Piesaldus uz reģionālā autoceļa Butnāri Saldus ezere no draudzības līdz Kursīšiem nepilnu 10 km garā posmā atjaunos asfalta betona segumu un darbu laikā tiks ieviests ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 km stundā. Remonta darbu ietvaros plānots sakārtot ūdens novades sistēmu, uzpildīt nomales, izcirst traucējošos krūmus un kokus un atjaunot asfalta betona seguma virskārtu. Tāpat tiks labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas, nomainītas ceļa zīmes un ieklāts ceļa horizontālais marķējums. Bet Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējai jāizvirza skaidri mērķi dažādām iedzīvotāju grupām, jāpārskata pensiju līmeņu savstarpējā loma, nosakot bāzes pensiju nabadzīgākajai sabiedrības daļai, kā arī jāievieš depolitizēta, neatkarīga pārvaldība un monitorings. Tā šodien Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē prezentējot Baltijas finanšu centra pētījumu par Latvijas pensiju sistēmu, norādīja ekonomisti Kristīne Dambe un Edgars Voļskis. Pētījumā aprēķināts, ka cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem ir ienākumu atvietojums aptuveni 50% apmērā, savukārt iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem tas ir aptuveni 60%. Dambe arī uzsvēra, ka Latvijā ir lielākais pensionāru nabadzības rādītājs Eiropas Savienībā, tāpēc kaut kas sistēmā būtu jāmaina. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: elementi un tonalitāti.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Visi

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Saka jau, ka ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: Do, tev pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā. Atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam, pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā. No tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Darījums par TET un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia Company tiks noslēgts šī gada laikā. Tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Latvijā šogad pirmajos četros mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir samazinājusies 4 reizes, jeb par 72,2 miljoniem eiro un veidoja nepilnus 24 miljonus eiro. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus uz Krieviju un Baltkrieviju šī gada pirmajos četros mēnešos Latvija ir eksportējusi preces kopumā 372,7 miljonu eiro vērtībā, kas ir par teju 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Tostarp masīvā dronu uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Eiropas Savienības 21. Sankciju kārta pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt bloka teritorijā personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Sankcijas tiks vērstas arī pret Krievijas enerģētikas sektoru, Krievijas ēnu floti, finanšu un kriptovalūtu pakalpojumiem, bankām un zvejniecību. Tāpat plānoti jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas 3 Polijas pilsoņiem. Bet Eiropas Savienības narkotiku aģentūras jaunākajā ziņojumā Latvija minēta sintētisko narkotiku ražošanas un jauno opioīdu risku kontekstā, taiskaitā saistībā ar aizpērni likvidētu sintētisko katinonu laboratoriju un Rīgā analizētajās lietotajās šļircēs konstatētām vairākām sintētiskām vielām. Ziņojumā apkopota jaunākā pieejamā informācija par narkotiku lietošanu ar to saistīto kaitējumu, narkotiku piegādi, ārstēšanu un kaitējuma mazināšanas pasākumiem Eiropā. Tas ir balstīts Eiropas Savienības dalību valstu Norvēģijas un Turcijas sniegtajā informācijā, kā arī sadarbības projektu un monitoringa tīklu datos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Oh, skapi. Kāpēc tu pako ledus skapi? Pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledus skapi?
2: Bērts Haier iebūvējumu ledus skapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Ar PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
4: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:33 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Jūnija dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē

Nākamajā diennaktī Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies un valsts teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi uzlīs. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem austrumu novados līdz 16 valsts vidienē, dienā no 17 grādiem jūras piekrastē līdz 21 valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies un nakts otrajā pusē gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 21 grādu.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži valsts kases kontā šodien iemaksājusi dividendes 186,1 miljona eiro apmērā. Atbilstoši akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam, pagājušo gadu uzņēmums ir noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā. No tās 90% ir iemaksāti valsts kasē kā dividendes, turklāt vēl 46,5 miljoni tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Darījums par TETU un Latvijas mobilā telefona kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia Company tiks noslēgts šī gada laikā. Tā pavēstījuši akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvji. Saskaņā ar to sniegto informāciju pašlaik tiek pabeigti vairāki būtiski sagatavošanās darbi, tajā skaitā padziļinātā izpēte, darījuma struktūras izvērtēšana un sarunas ar potenciālajiem investoriem. Latvijā šogad pirmajos četros mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir samazinājusies 4 reizes, jeb par 72,2 miljoniem eiro un veidoja nepilnus 24 miljonus eiro. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus uz Krieviju un Baltkrieviju šī gada pirmajos četros mēnešos Latvija ir eksportējusi preces kopumā 372,7 miljonu eiro vērtībā, kas ir par teju 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos pagājušajā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Tostarp masīvā dronu uzbrukumā Harkivas pilsētai ievainoti 15 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Eiropas Savienības 21. Sankciju kārta pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt bloka teritorijā personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Sankcijas tiks vērstas arī pret Krievijas enerģētikas sektoru, Krievijas ēnu floti, finanšu un kriptovalūtu pakalpojumiem, bankām un zvejniecību. Tāpat plānoti jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju. Polijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā tonnu heroīna Baltijas jūras ostā Gdiņā. Amatpersonas norāda, ka tā ir viena no lielākajām šādām operācijām pēdējo 10 gadu laikā. Narkotikas atrastas dekoratīvo ķieģeļu konteinerā. Apsūdzības izvirzītas 3 Polijas pilsoņiem. Bet Eiropas Savienības narkotiku aģentūras jaunākajā ziņojumā Latvija minēta sintētisko narkotiku ražošanas un jauno opioīdu risku kontekstā, taiskaitā saistībā ar aizpērni likvidētu sintētisko katinonu laboratoriju un Rīgā analizētajās lietotajās šļircēs konstatētām vairākām sintētiskām vielām. Ziņojumā apkopota jaunākā pieejamā informācija par narkotiku lietošanu ar to saistīto kaitējumu, narkotiku piegādi, ārstēšanu un kaitējuma mazināšanas pasākumiem Eiropā. Tas ir balstīts Eiropas Savienības dalību valstu Norvēģijas un Turcijas sniegtajā informācijā, kā arī sadarbības projektu un monitoringa tīklu datos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv

Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Pabaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com. Please.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis,

0: Klausies uzmanīgi! Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmājiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

and slowly. I hear my voice as if somebody else was speaking.

Sveiki, man sauc Elmārs Tannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

Sveiks, radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tuka, ko dzied Dānieti Anne Linete,